0: を連れて行け。撤退だ。
1: はい。看，鬼子被我们打跑了。
2: 找啥？要不是听了周队长的命令，占了地形的便宜，这一仗还指不定能不能打下来呢。收拾东西，走。
1: 好。
3: します。前方には異常ありません。

待てるな、八郎手製の地雷だ。効果は見えている。クソ、煩わしいだつらめ、なぜ正々堂々と戦いをしてこない。すぐに地雷を撤去、経験するんだ。

0: です。へこみを襲われたため、大きな損害が出ております。わかります。
1: タイがどうした？
0: もう何人も残っておりません。
1: 何？皇居軍は？
0: ドンキューの部隊も連絡がつきません。
1: カキが。

0: 以上、我々はすでに八路に包囲されています。どうすればいいでしょうか。どうぞ。あ、
1: 部屋の中に移るぞ。戸を閉めろ。
2: はい。

0: 指定管轄下。この富東山という地区は今年初めからほぼ毎日八路軍と小規模の戦闘があります。
1: 疑問なんだ。一人の師団長

0: 戦術を学びました。
1: 待て、大正5年生まれ、昭和7年、まだ16で陸士に。
0: そうです。
1: 続けろ。
0: 陸団に赴任して作戦参謀を任されました。昭和12年10月に第11師団に派遣され、歩兵大隊長を担当いたしました。部下を率いて南京海戦に参加し、功績を挙げました。昭和13年11月帝国陸軍大学に推薦され、昭和14年7月花形の関東軍第一戦車団第三戦車連隊に見事に入りました。ちょうど野毛藩事件に遭遇しました。東戦線で亡くなった戦車中隊長の職務を受け継ぎ、部隊を率いて真っ先にソ連軍を打ち破りました。そしてその後の撤退中、自発的に第三者連隊を援護し、無事に撤退を成功させました。
1: 野毛藩、野毛藩。
0: 閣下、昭和16年9月16日の夜、北進一刀流の師範千葉正夫が病気で亡くなりました。翌日、竹下俊がこの若さにもかかわらず師範を受け継ぎました。10月、竹下俊が帝国陸軍大学を卒業しました。竹下俊の卒業論文のテーマは、小さな特殊部隊が現代の戦争中での作用。その内容に皆が驚いたということです。
1: そんな優れた青年か、会ってみたいな。
0: わかりました。

0: 秀英哥哥，やっと現れたな。
1: 竹下殿、司令官が参謀室にお呼びです。
0: 北谷殿、
1: お急ぎください。司令官がお待ちですから。
2: 行くぞ。
3: そうか。
4: 作戦専門、竹下武史です。
3: 竹下か。入れ。竹下。遠慮はいらん。俺は帝国陸士の第十六期。お前は49期だ。帝国陸大は俺が25期でお前が53期だ。いずれにしても俺の後輩だ。
4: それは私の光栄です。
3: はい、座れ。
4: 行きません。
3: 座れ。
4: はい。
3: 竹下、あの秀英国の八路軍の軍艦の情報に詳しいだろう。
4: 私は彼とヴェルディ軍事学校の同級生です。
5: 全ての評価の中で君が彼の言語能力が素晴らしいと言ってるが、その通りか。
4: はい、そうです。彼は捨てに英語とドイツ語を話せます。私と2年間くらいの日本語勉強し、今は郷土人並みに日本語喋れます。
5: 君が教えたのか。なるほど。
4: そうです。言葉を教えるだけじゃなく剣道も教えました。
5: 知るところによると、今君は北州一刀流の師範だ。剣道は奴に。
4: そうです。彼と別れるまで彼の剣道は大体六段になりました。
3: 秀英国に対するお前の評価はとてもいいんだな。そうだろう。
4: 私知ってる中国士官の中で一番優秀な一人だけです。ドイツのコデリアン将軍もそういうふうに言ってました。秀英国は帰国してから商工会戦に参加し、その後大佐団長になり、4年後の今

0: 三刀将に現れ。
1: この城と同級生の城は同じ人物で間違いないか。
0: 私は確定できます。
1: なぜだ。
0: 直感です。
1: 直感。直感で判断するのか。
2: おう竹下、河北の治安はどう思うんだ。
0: 司令官殿、あなたの観点は土管持っています。
2: そうか。そうなら言ってみろ。お前の意見は多少違うな。
0: 師団長殿、ラジオ放送でこう聞きました。共産党はネズミみたい、若軍は獅子みたい。獅子は強いけどネズミを捕まえないと言いました。この観点は私は賛成します。民衆は猫だ、民衆に頼るしかない。この観点に対して私は同意できません。
2: この民衆は河北の平民ではない。いいか、奴らはほぼ八郎軍とつながっている。俺らに降伏した品軍と忠誠した品人、こいつらをお互いに共倒れさせることが一番いいんだ。
0: だから同意できません。
2: なぜだ。
0: 降伏された品軍と忠誠な品軍は猫ではない、犬です。犬はネズミを捕まえますか。
2: いや、ならばお前はどんな人物ならば猫になれると思うんだ。
0: 八郎軍は幼児戦略です。彼らは軍隊を一つ一つ小さな軍隊に分かれ、いろんなところで激戦し、我が軍の弱いところを見つけ、十分な軍力を集め、壊滅的な打撃を与える。損失は大きくないか、計算したらびっくりするぐらい大きいです。だから八郎軍の幼児戦略に向けて正規部隊のほかに突撃隊を作るべきです。
2: お前が帝国陸大の卒業論文は小突撃部隊が現代の戦争中での作用がテーマだな。
0: はい、そうです。
2: 竹下、突撃部隊を作るならばどのぐらい時間がかかるんだ。
0: 隊員を選ぶのは1ヶ月かかります。武器装備、実戦訓練は大体6ヶ月かかります。
1: そんなにかかるのか。何、
0: 突撃隊は武器装備、訓練、作戦方法、作戦対象は一般の部隊と違うので、時間をかけて戦力を上げるべきです。どの無敵な突撃隊で欲しければ。
2: 竹下、具体的な計画はいつ出せるんだ。
0: 今日中に出します。
2: 今日だと。
0: 小判の部隊を作るのはずっと前から考えております。
2: 竹下、帝国はお前のような人材が欲しかった。
0: 師団長みたいな指揮官は日本はもともと必要です。
2: なんだかな、お前のその言葉はお世辞には聞こえんぞ。すぐさまその計画を整理してから、できるだけ早く今日中にお前のその突撃計画を俺に提出しろ。分かったな。
0: はい、分かりました。
1: 本当に任せるのですか。
2: 子牛に過ぎん、虎も怖がらん。試してみようじゃないか。
3: 1941年12月7日，日本海军偷袭美国太平洋舰队基地。次日，美国对日宣战，太平洋战争爆发。
4: 特派员同志，这位是我们虎头山抗日游击支队支队长兼独立营营长周卫国同志。
5: 周卫国同志，你好。
6: 你好，
5: 我叫张仁杰，是上级这次派来的特派员。周支队长的大名，我早在鲁中边区就听说了，真是如雷贯耳啊。
6: 张特派员客气了，我给您介绍一下。这位是我们支队的政委李勇同志。
7: 你好。
8: 你好。你好。
6: 这位是我们支队副队长兼参谋长张楚同志。
8: 你好。
7: 你好。
6: 这位